0: グルジーキーパテワヘグルジーカーカンサワヘグルジーキーパテ
1: From this day on, Guru Gobind Rai was now Guru Gobind Singh.